מחיר על התקשי זה כל מבוקת כל מקוי פסה תביא את הג'ית הג'ית מורפי מבוא אלוהינו נקורס כמדושת כתונציום יפול צנוק